0: na de ohoro no ti na ebe di cinnamon ho nkomo na cinnamon no e ahaban bi emu asem no emu do pa na ni sunsun sem no so ano odene pa enti sa kwanya ba na ye ba bi di ho nkomo na odi o radio nato shalom na wapi bi na wati na onzo so
1: born the day upon you didn't pick course wa
0: na one every sport for no okay chire
1: chire na chi no ma beto aso
0: chire no ma ba nti no e yade a ene bomodi ne fo wafidie no eto shalom na ye wa adwen se obepe cinnamon bi eti why na elwade afaso abuwa na bibia ye kama ye bompa ye tumira en munyam ya wodia ma ye hunu wa basa enen so na ye hyewa ni munyam wa do munti amen
1: amen
0: ami fami don chia e ma krura me kire wo ba hima eye brekum mai hima na akosua ameya hene a wo toso miensa aha oni na trankunya na